Tengo sensibilidad dental de todo el hielo que puse en los grills. Esto es un tema pa'l jeep, pa'l club, pa'l lotes, pa'l gym. Soy el rey y voy a morir de gota.